Go piece le céile níos ar clár na hithe nucht. Árán ar dús, ó Sinéad Stone agus Gerard Farrelly a hugtar The Isle of Inish Free. Árán ón scán an The Quiet Man ó Nériag is a Quaig Adó. In the yeek shin, big nuadon, un grupa o skull sandy cloth san rang, a gwing le, polke rain, agus is umi iha.